na gya sɔ me nsa sɛ ɔboa me na wode me kɔduru ka nadwo a mema me werɛ mfi wo da wɔatɛ agya mema me werɛ mfi wo da